0: 내가 무례해서 왜 불리자 우와.
1: 나 내가 가면서. 자리 바이다 왜. 내가 구스가 가네. 나 구스나 완디가나 구박인가 봐 임비 아바마니 무시오세 내내게서. 아베라년에 시바카룬조 요. 나무나 바코보 시바. 나비에코. 아래 나무 인터뷰 웬가코.
0: 바바바 무로가.
1: 아슴 무로가 내가 나무 유간다 뛰나 위키네. 세라 나 짐 오보자. 아바 임비 보 나가 아코레 치둥가 치룬지. 가 무룬지. 타 멘테이닝 가나 무베자오. 그쵸 아닌가 보라 봐 자마오 오소브로 모아 스튜디오 가 부치모 모에치나가 아무나보 데스리와 코리코딩 님바 제니나 지마라 바에 미아카한게 이탄
0: 뭐요 지바 모이타나 간디 앙엔다 쿠사바 무피라
1: 구가비에 오노 다니오 가웨사 is very contented 노로 리임바 레야 이임바
0: Chimara.
1: Yes, belabwe tambula biri musereza twigirisa zika kubera sawa sane za machagalo Daniel Kawesa agamba ne bwa mfunya afunya. Akaimba tukwa kubye muzei ngenzo kwengala ngabirozo babiri ruda wa.
0: Waliwo luimba ruwo ulirango.
2: Mwana bambi yaimba akaimba
1: ke. Gaimba kawo. Yes,
0: baba. Tukwebaza ko nyo tukwebali nyo webalire dala okwekumira ku radio budwe muntu wa bulijjo. Nze nkowola gwenti jangu tulwanyise munango okutatta n'obutondi otegedde. Nolwekyo abantu abatema amanda abatya abenku abakola batya tubagamba nti muziveeko kubanga munanga Novagas yazze Masaka yatuuse ate nga tukugamba nti mugureta Masaka yonna ofisi za Novagas ziri mu kibuga Masaka ate nga tukugamba nti tuyina gas silinda zonna mu sayizi zonna kubanga tutandikira ku kilo 3 mukaga 13 kati mwaba amasomero malwaliro restaurant ne factory namwe yamwe weri eya kilogramzi ana mwetano kali no Novagas ekugamba nti jangu tukuguze byonna bikwatagana ne gas kuba tuyina amasiga tuyina obubiriti obuzungu nga tutawana bino byakusaza bubiriti tuyina munanga buli kimu kali no tukugamba nti gwe jangu tuguleko gas ebirala wesirikire iranga tukugamba nti gwe bo tugulako silinda ya gas ya komanso tugamba tukuwerako regulator ya bwerere no rupira awo no tukugambira nti Novagas weri mujje tubafiringire ate no kubasubuza tubasubuze mba mwagala nyingi Novagas ofisi zayo zisangiwa ku lugudo olugenda mu nyendo awo kulina na kirabu ambiansi nge wali bondi ya pio kali na wojo tusanga mu kibuga Masaka munango je tukolechi tukuguze gas je bujjawo na kuzo mwezi nga 3 wali wempaka za abachala na abana abawala abeka kaso kufumba akatogo mujje mwetabe mu mpaka ate muwangule gas wabwerere na amasiga gaku kati gwe yetaze nokumanya ebisinga ku Novagas kuba ku note 75 nya otekewo bina otekewo bisatu nkaga mukaga tuina ne matana eri 0772 bina bisatu nkaga mukaga yefe ba Novagas abaze munango okulwanyisa okutema ebibira
2: okay wazanya kaboki si obolya twagala kuwangula kasente kakusanga ungo tudenga just okosezea 12 zoka ne owangu ya mitwala 5 obukadde bubiri owangu ya dala paka kubukadde nga 5 eyo ne weyagala so akintu changu nyonyo just onyiga star 2 M5 ash nolonda ko mulodi ku 3 wali then nolonda kaka boxi ko bale to boxi buna okuva ku emu 2 3 nenya nobenanga wetira mpini yo kasoba ngo inaka kaka sente ku simu yo basala ko just 12 zo kawabula joko mo kuzanya emirundi emingi jogena kuma kubanga weyo lero omusimbi ogwerera dala keka boxi kazo kubanga kaba mala ko stress nokuba wakasente ngo tudawe wakawo kazanya buzanya akasente ngakajja akasente konako owangula konaka jja kusumyo direct so wezanyira ka boxi katikati ya machaga lero mune bugendo okuzibanga go wakozedda so kazanya kati le wangu lero omusimbi ko ye mfa chikane tulire ndi akasente
1: ka ka boxi
3: Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yomtu wa ulijo Okuvira dala kulumu yeso kajozimba Paka kuluna kwa banabo Webakulira wansu wakasoli yako Weta gama bati gwalino kwesiga Katyeo yensonga Luwache nkumine nkumizaba na Uganda Bacha agenda mumaso no kulonda dumuzazi Okuvamu Uganda Bati Limited Akasoli ya kasuka kukubera mabati Kakuma familia yo, ebyobugagga byo, wamune ebirooto byo. Kale, bochalira hardware yonne kuliyo kumpa.